0: 都是有效的消灭和打击敌人。
1: 我々六路全軍はすでに出発した。大半山にいる八路軍へ包囲攻撃をする。この具体作戦はすべて井上君君の提供した情報によるもの。
2: 諸軍閣下、今回こそ我々の情報に間違いありません。しかし恐れながら申し上げますが、八路の実力を見くびってはなりません。
1: 君の持つ諜報分野を一度解散させたいと私は考えている。そして各大隊に一つの情報分隊を配属、本隊と協力、八路軍の懐深くまで侵入、敵の動きと企てを掌握する。
2: それは
1: 問題があるかね。
2: 問題などございませんが、我々の諜報分野はこの近辺で活動しておりましたので、従軍行動も問題はございません。ただ私の方で香月清司司令官の命令により特別部隊の新設を行いまして、射撃、爆破、諜報工作、また通信部など全て特殊訓練を受けた専門部員です。しかしまだ組織の途中であり、つまりその
1: はははは、君がそのような切り札を隠し持っていたとはな。しかし良き鋼は刀に使ってこそ意味がある。たかが八路軍相手にそこまで大げさな用意が必要か。
2: 八路軍を過小評価するのは少し危険かと。
1: 井上君、慎重になりすぎだ。

0: 中国山西の農民はこのような格好なのか。すぐに控えるんだ。
1: はい。
0: 君たちは老練の隊員たちだ。分かってるはずだ。君たちの得た情報が今度の包囲作戦の勝敗を左右する。それではどうやって価値ある情報を得るか。こちらの変装が現地のものよりも現地らしくがあって、初めて敵の内部へと深く入り込み、八路軍の人員、装備、駐留地点などの情報を得られる。分かっているな。
1: はい。
0: 今から君たちに具体的な任務を伝える。いいか、任務は単独行動だ。部隊における双方の交流、そして情報交換は禁止する。全ての情報は自身の頭に刻み込むのだ。

0: 来了，你找谁啊？掌柜的说老舅病了，让我过来看看，顺便送些东西。
1: 掌柜的怎么没来呀？掌柜的到西安送货去了。那进来吧。
0: 在这儿王芳。
2: 小姐，客人来了。你，
0: 吴科长，不认识了。杨部长，你怎么穿这身行头啊？
2: 这可是在敌占区，穿这副行头再会说一些日本话，没人敢找麻烦。但我看着。 怎么那么别扭啊？真不如咱们的大姑娘，穿着大花袄，梳着大辫子，活泼见长又好看。
0: 你要是不喜欢，我下次不穿这个就是了。
3: 不，我不是这个意思，
0: 有意思。你们坐下谈，
3: 我到外面去转一转，看看镇上的日军有什么动静。好。
4: 请坐。哎，マスコ君，隊員の組織状況はどうだ？67割です。
5: 通信部14名は電報と通信傍受の熟練兵であります。情報部は60名。多くの者が潜伏や偽装技術に長けております。人数が一番多いのは実行部で。
4: およそ100名余り。彼らは武術の習得者で、さらに剣術や射撃などにいずれも精通しております。しかし現在最も人数不足しているのが中国語を話せ文化に精通した人材です。
6: それについては私に準備がある。すでに何人かを陸路包囲作戦の中に投入してある。それは素晴らしい。
7: しかし頼り切ってはならん。君たちの中で規則を作り、挺身特別部隊の者は平時抑々中国を学び、今後内部では日本語を禁ずる。はい。
8: 剃头了。剃头了。剃头了。剃头了。
7: 这群孩子，小二，我问你，你们这附近有八路军吗？
9: 你一个剃头匠找八路军干啥？
7: 俗话说呀，有钱没钱剃头过年啊！我要表个心意，免费为八路军剃头啊！
9: 那边就有八路军。
7: 好，好，你们玩吧。
10: 剃头了，
11: 情报准确，
1: 还得查证。

0: 李达，
1: 是啊。各地都有报告，日军奸细装扮成剃头的、修锅的、补鞋的小商小贩，深入根据地四处活动，毫无疑问，这是日军偷袭围攻的前奏。命令部队立即进入反围攻的战斗状态，同时要保证各机关重要部门和人民群众安全，能带走的带走，能藏匿的藏匿，不能让敌人捞到半点好处。是。
2: 敵主力の具体的情報だ。ここが86-72部隊の位置です。77部隊。以前次元村で兵団部を襲撃した部隊です。
3: よし、いいぞ。とうとう足取りがつかめてきたな。
2: さらに重要な情報が、鉄道大将が部隊にいます。
3: 1291師団のリュウボウチュンか。我々の情報部員が86軍ゲリラ隊の司令部近辺で入手した情報です。間違いありません。そうなりますと、1291師団と主力部隊も相当加わないかと。何か気になる点がございますか。
2: 今回の君からの情報と以前我々が入手した情報には相違点がある。
3: 私は君の情報の精度が気になっている。
2: 諸軍閣下、情報を見極めための2つの基準がございます。1つは時間的精度、2つ目は直接聞いたか入手方法による精度の高さを基準とします。
3: つまりは今回の情報の精度が高いというのか。
2: 我々の人員が86軍ゲリラ部隊の練兵場で得た情報です。
3: それは一体どういう部隊だというのか。ここ最近
2: 新たに組織された部隊のようで7、800人。大部分は軍装途中で装備も極めて乾燥、銃を持つ者も少なく、大部分が火縄銃や槍や薙刀、青竜刀です。ただの民間武装勢力だろうが。違います。調べによれば86軍の拡大方式がまさにこれで、先に人員を集め組織し、その後にかすめ取った武器を装備してくるのです。なんだその無茶苦茶な方法は。決して
3: 甘く見ではなりません。奴らはそうやって組織を拡大しています。
2: その部隊の現在の具体的位置はどこだ。
3: ダワンツーです。ヤントーヤーから十里の場所です。
2: よし、すぐに隊を準備し、ヤントーヤー一帯を包囲してくれる。
4: 部隊に伝令、全速前進。
5: 这一路是日军的主攻方向，主要针对我七七二团。
4: 他们的目标很明确，阳泉平定这两路，他们主要针对的是我驻西寨马方的七六九团部队。
5: 七六九团抽调组成游击部队的一进一半，压力会不小的，
4: 敌强我弱。而他们的目的性又是那么明确。
0: 我们必须采取灵活的战术，才能不被他们所知。这不，正是考验我们的游击战术是否灵验的机会吗？各部队在继续转移前，我给大家通报一个情况：昨天，第一个便衣人员摸到了我裴勇支队，并为我裴勇同志利用，送给他一个假情报。
6: 造成我主力部队在羊头崖一带的态势。
7: 你小子够鬼的，连日本人都被骗了。
8: 小菜底儿。
0: 现在看来，这个假情报起作用了。据侦察人员报告，川文三郎亲率二师师团一部向羊头崖一带集结，与其他队伍相比，建成孤立冒进之势。我们一定要抓住有利战机， 集中优势兵力，歼其一部，打击他们的嚣张气焰，同时也打破敌人对我们的合围态势，并为我们跳出日军的包围圈创造条件。下面请徐副师长为大家讲一下各部队的任务和要求。
9: 李正焕，
10: 到。
9: 裴勇，拿你们七七二团 给日军送了一个大礼，你可千万不要辜负裴司令员的好意啊！
10: 是。
2: 叶成焕，你带领772团立即转到敌人的合击圈外。

0: 井上くん、井上くん、
1: 諸君閣下、
0: ここが乱闘屋か。
1: 入手したばかりの情報です。確かにここです。間違いありません。
0: 八路の主力はどこだ。

0: 地下に取り囲んだぞ。どこから高速弾が湧き出たんだ。
1: 電話の向こうではありましたが、シーアン城は激しい戦いのようで、銃声がひっきりなく。

0: 可以でも彼たちに逃げられた。
1: はい、自分のせいです。
2: ただ下水なんだけど。
3: 中国軍隊の素質はとっても悪いです。
2: 我が第二母国軍の10分の1のもんだ。
0: しかしなぜ八路軍は得意なのか。一体どのような得そうな残り数あるかな。
4: 彼らはやはり遊撃戦法を使っているのかと思われます。とても素早いとの情報が入っています。十数人を派遣し追尾させていますが、それでも追いつきません。情報を得てもすぐに姿をくらましてしまいます。しかも彼らは山地を迂回するのが得意なのです。
0: 川岸師団長、君も山地の戦闘経験が豊富だったはずだ。次はどのような攻めるのつもりだ。
1: まずは遊撃戦法を詳しく研究し、その対応策を知ります。
4: 確証のある情報を得ています。今ジンドンナン、リャオシェンとカワシュンの間に共産党部隊の共産学校があり、そこで遊撃戦法の講義がされています。そこにいるのは八路軍の軍事指揮官に間違いありません。
0: じゃあ即時に散髪して学校を調べるだ。できればその学校を派遣してくれる。
4: はい。
0: あ、そうだ、君の退避隊はスカル朝廷になってるか。
4: 報告いたします。基本組織は終え、初歩的能力を備えています。
0: 組織完成したならば即使う。いい子は歯に使ってこそ意味あるぞ。